Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: FM, ora 7. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă nu a fost oprit, rămâne conectată la sistemul energetic național, anunță Nuclear Electrica, iar decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare. O eventuală oprire a fost luată în considerare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Între timp, Asociația Prosumatorilor din România face un apel către cei cu sisteme de stocare pentru a sprijini voluntar seara sistemul energetic național. Se întâmplă în contextul în care producția internă de energie este afectată de oprirea reactorului 1 pe fondul secetei. Maria Ciura.
2: Asociația se adresează celor care dețin baterii cu capacității suficiente și posibilitatea tehnică de a injecta energia din baterii în rețea. Dacă puteți, luați în considerare injectarea unei părți din energia stocată în intervalul 20-23. Este un gest voluntar de solidaritate energetică, se arată în apel. Și premierul Bolojan a făcut apel la populație și la marii consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf. El a subliniat că în această perioadă România își va acoperi deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri.
1: Contre între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete, șeful guvernului a spus că fostul ministru al sănătății a alimentat greva angajaților din sistem prin declarații false. Prin noua lege a salarizării nu va scădea niciun salariu, a susținut Ilie Bolojan la Digi24.
3: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut.
1: Alexandru Rogobete a răspuns din mijlocul protestatarilor.
4: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi, cearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
1: Angajații din sănătate sunt în grevă de la începutul săptămânii. Seara dificilă pentru echipele românești în Conference League. FCSB și Cluj au fost eliminate, doar CFR s-a calificat în turul 3. FCSB a fost eliminată de Auda, care a câștigat și returul cu 4-1. Universitatea Cluj a pierdut returul cu Blan cu 3-1, dar deși în tur scorul a fost egal, 2-2. CFR a învins-o pe Alașchert cu 3-0 și 4-1 la general. Morchest anunță vreme călduroasă astăzi, mai ales în sudul, sud-vestul și centrul țării, maxim între 26 și 37 de grade cu 34 în capitală. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

uite, acum citesc, am dat de știrea asta, a fost aseară ieșire primitivă în direct la TV împotriva lui Decebal Rădulescu. După meci, Gigi Becali a intrat în direct la Digisport, dar a avut un schimb de replici cu jurnalistul Decebal Rădulescu, care înțeleg i-ar fi recomandat finanțatorului, și nu numai, să pună totuși și un antrenor, că a venit timpul ca echipa aia să aibă și un antrenor. Eventual unul singur, dacă s-ar putea, că echipa menționată mai devreme, noi știm, are doi antrenori. Știe toată lumea asta. E asumată treaba, nu e o figură de stil. Apropo, când o mai aud pe asta, sunt banii lui, face ce vrea. Și că și eu la obor, printre tarabe, sunt banii mei, cumpăr ce roșii vreau. Eu să mă urc pe pereți. În fine, și s-a supărat finanțatorul cu pricina, s-a simțit ironizat și l-a făcut bagabond pe jurnalist. Eu l-am luat peste picior, el m-a făcut bagabond, dar nu ne-am jignit. Minutul și scorul în fotbalul românesc. Bun, hai că am început cât se poate de bine o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine. Ciprian Muntele sunt eu, până la 10 rămânem împreună. Bună dimineața! Start your day with a

O să mai rămân puțin în lumea fotbalului. S-a întâmplat ceva bun, zicem noi. Am fi câțiva pe aici care considerăm un lucru bun ce s-a întâmplat ieri, și anume faptul că cele 55 de federații membre UEFA au votat să boicoteze competițiile FIFA dacă Forul Mondial o ține langa și duce mai departe planul de a atrage investitori privați în competițiile sale. Pentru cei care nu știu, președintele FIFA a venit el cu această idee creată să privatizeze competiția campionatelor mondiale. Să facă o companie, un SRL, companie comercială prin care să vândă participații către investitori. Să o dea la niște investitori, practic, cu suflet mare. Și zicea Infantino, președintele FIFA, că schimbarea asta ar aduce bani mulți pentru toate federațiile. Ar accelera dezvoltarea fotbalului, practic și o recunoaștere oficială a subdezvoltării fotbalului în momentul ăsta. În schimb, UEFA și criticii proiectului au avertizat că transformarea FIFA într-o entitate cu investitori privați riscă să pună interesele financiare înaintea celor sportive, ceea ce noi știm că exact asta se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu. Motiv pentru care, ce ziceam mai devreme, a venit boicotul de ieri, decizia celor 55 de federații membre UEFA a fost luată într-o reuniune de urgență, boicot care ar putea afecta toate competițiile organizate de FIFA, inclusiv Cupa Mondială Masculină și Feminină, dar și Campionatul Mondial al Cluburilor. Eu zic că e clar că nu o să afecteze, că e clar că după reacția asta atât de puternică de ieri, planul ăla creț pică, cel puțin pentru moment. Cred. Probabil. Dar eu altceva anticipez. Aș pune pariu, pun pariu acum, că la următoarele alegeri pentru președintele FIFA pe 18 martie 2027 va fi ales tot Infantino? Și asta nu era o întrebare.

0: ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Hai să vedem cu ce se mai ceartă lumea pe internetul românesc. Mai multe fotografii făcute într-un hotel de 4 stele de pe litoral au devenit virale după ce au surprins turiști, vorba vine turiști, pregătind aproximativ 2,6 kg de mâncare pentru a o lua în cameră. Că cineva probabil că a văzut și a oprit și a și cântărit malderul ăla de produs. Potrivit imaginilor, farfuriile au fost încărcate cu mezeluri, brânzeturi, cremvuști și produse de patiserie. Ce mai mănâncă românul la micul dejun? Să bage la burdihan. Dacă luau o sacoșică și băgau toată mâncarea acolo, trebuia să o declare la bagaj, la recepție. Cazul a readus în discuție regulile hotelurilor care oferă bufet. Deși oaspeții pot consuma cât doresc în restaurant, relativ și asta. Majoritatea unităților interzic scoaterea alimentelor din sala de mese. Motivul e unul de siguranță alimentară. Odată ce mâncarea părăsește restaurantul, hotelul nu mai poate controla condițiile de păstrare și nu mai poate garanta calitatea produselor. A, pe de altă parte, mă gândesc să pleci de la micul dejun cu 2,6 kg de mâncare. Asta după ce oricum ai mâncat probabil încă pe atât. Dacă oamenii aia duceau mâncare la pisici sau la niște căței pe stradă, ar putea fi o variantă, iată. Nu știu dacă s-a gândit cineva la asta. Sau doar vorbim de români prevăzători. Acei români prevăzători care pleacă de la micul dejun cu micul dejun de a doua zi.

0: am povestit aseară cu un prieten, l-am sunat cu treabă și era în mașină, plecase din București. Practic, ne-am povestit viața. Amândoi. De mai multe ori. A făcut greșeala să meargă pe Valea Oltului cu mașina. Am spus bancuri, amintiri. A fost frumos. Ce discuție plină și mai ales lungă am avut. Dar am avut și grijă să mă asigur că a ajuns cu bine la Cluj, unde mergea el. Nu l-am întrebat câte ori a făcut, că mi-a fost rușine. Dacă s-ar putea să fiți în situația asta, o să se întâmple în următoarea perioadă să fiți în situația asta, grijă mare că se întâmplă lucruri pe Valea Oltului. În general, noi știm că se întâmplă lucruri pe Valea Oltului, dar acum sunt și restricții de trafic care am înțeles că au fost prelungite, dar despre toate astea o să ne povestească Iulia Nistoroiu la ora 8. Avem știrile Rock FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,9 lei.

0: proaste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
4: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
4: Interviuri exclusive,
3: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
4: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
3: Cu oameni reali, cu muzică reală.
4: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
3: powered by Banca Transilvania.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, legea Anica este jalon în PNRR, a picat la vot în Senat for decizional, PNL s-a retras în plen, iar USR s-a abținut. Noua lege urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate. Aleșii au propus ca veniturile cash să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soț să fie păstrate tot la secret. Cei aflați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. Direct vizat era Dominic Frist, primarul Timișoare. Liderul USR a acuzat că amendamentul a fost creat special pentru el și că PSD pune în pericol milioane de euro din PNRR.
2: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
1: Legea trebuie depusă iarăși la Parlament pentru a fi votată săptămâna viitoare într-o nouă sesiune extraordinară. Guvernul anunță că refacerea aplicației de la Cadastru s-a încheiat, sistemul ETERA va fi repus în funcțiune abia după testare, însă aplicația a fost mutată în cloudul guvernamental, iar verificările de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate de specialiștii DNSC, STS și Cyberband. Platforma este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul informatic asupra ANCPI, care a afectat activitatea de cadastru și tranzacțiile imobiliare din întreaga țară. CFR Călători își face casco la trenurile PESA. Compania a lansat o licitație de 27 de milioane de lei pentru servicii de asigurare, care acoperă atât daunele materiale ale garniturilor, cât și protecția personalului de bord, scrie Economedia. Țara noastră a cumpărat 91 de rame electrice PESA din Polonia. Până acum au fost livrate doar 20, iar primele 11 ar putea intra în circuite în perioada următoare, spune recent ministrul interior al transporturilor, Radu Miruța. Ultima zi a lunii iulie aduce caniculă în mare parte din țară, este cod portocaliu astăzi în județele Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate maxime de 38-39 de grade și minime de 20-24. Alte 15 județe sunt sub cod galben de la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
3: În partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în a Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
1: Elena Matescu, restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la final de august. Continuă lucrările de protecție a versanților în defileul Oltului între Călimănești și Câinenii Mari, anunță autoritățile. Circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, dirijată de piloți de trafic. Restricțiile sunt în vigoare de luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30. Pe durata intervențiilor, circulația camioanelor este interzisă. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

dat acum peste articolul ăsta când vor avea românii următoarea mini-vacanță. Calendarul zilelor libere rămase în 2026. Nu e ceva ciudat să vorbești de mini-vacanță în plină vacanță? Pe de altă parte, când nu mai ai să numeri bani în vacanță, ce să și faci? Numeri zilele rămase până la mini-vacanță. Și apropo de vacanță, vedeți că primăria a tocmai anunțat că în august se închide sensul Grozăvești Titulescu pe pasajul Basarab, fix ce ne lipsea. Traficul se va redeschide complet până la revenirea elevilor din vacanță. Asta e o promisiune. Rămâne de văzut dacă va fi și respectat. Cam pe vremea reîntoarcerii lui Morning Glory la emisiune. O să revină și traficul. E clar, mai durează ceva. Așa că ne vedem în continuare de emisiunea asta Rock in the Morning pe numele ei. Ciprian Muntele sunt eu, în cazul care nu s-a înțeles lucrul ăsta de încă de ora trecută. Bună dimineața! Warning, no snoring. Rock in the Morning.

o treabă foarte bună, au anunțat cei de la Asociația Tășuleasa Social că lansează primul studiu desfășurat pe Via Transilvanica, studiu care va analiza efectele mersului pe jos asupra sănătății fizice și emoționale. Cercetarea urmărește modul în care organismul răspunde unui efort susținut în natură prin analize medicale și evaluarea stării de bine a participanților. Eu aș fi curios, mă bazez pe partea aia de efect, pe partea emoțională. Aș fi curios să aflu care e nivelul de stres al participanților pe Via Transilvanica, nivelul de stres la câini și urși. Că de aici vin marile discuții pe grupul dedicat acestui traseu. Și adevărul că e ceva stres, din păcate. Eu în continuare vreau să fac traseul ăsta doar cu o singură condiție, să-l fac integral. Altfel, am fost pe el, l-am făcut pe tot, dar cu mașina așa, din puncte în puncte. Și e foarte... e foarte frumos, merită încercat. Dar e marea mea obsesie să-l fac integral la un moment dat cândva în viața asta. Că acum, de exemplu, eu ar trebui să dispar vreo două luni de aici, de la radio, și nu numai. Știu, nu e nimeni de înlocuit, nici la radio, nici acasă, doar că, să zicem, e puțin mai complicat cu logistica. Da, dacă o fi să se lege lucrurile, recunosc, există stresul cu câinii mai degrabă decât cu urșii, ăsta e unul real. Mai ales că eu vreau să fac singur. Aș prefera să-l fac singur. Cunoscându-mă, cred că ar fi mai bine așa. În fine, hai să revenim la studiu. Puteți participa și voi dacă aveți de gând să ajungeți pe Via Transilvanica în următoarea perioadă, dar pot participa persoane de peste 18 ani care sunt dispuse să parcurgă cel puțin 150 de kilometri în cel puțin 10 zile. Participanții vor beneficia gratuit de niște analize medicale înainte, după traseu, iar înscrierile sunt deschise până la mijlocul lunii septembrie.

0: pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: The break's over. Ready to rock?

Ia, se aude? Auziți o trompetă? Nu mai... Nu, acum a trecut de refren. E Horia Briciu la vecinii de peste drum, la Magic FM, cred că e și live. E așa o atmosferă de sărbătoare aici, e așa frumos, dar vreau să vă zic că totuși aici, la Rock FM, unde suntem noi, despre efectul Haaland după Cupa Mondială, succesul Norvegiei începe să se vadă și în turism. După turneul final, interesul pentru această destinație a crescut puternic. Căutările pe Google pentru Norvegia cică s-au triplat la nivel global. De exemplu, în Polonia, căutările pentru zboruri către această țară au fost cu peste 30% mai multe decât în aceeași perioadă anul trecut. Și platforma Airbnb a raportat o creștere de 15% a interesului pentru cazări. Da, teoretic e despre succesul Norvegiei, dar mai degrabă e despre PR-ul de care a beneficiat acest jucător, Haaland. Uite, specialiștii pun acest fenomen pe seama imaginii create de echipa națională, dar mai ales de atacantul Erik Haaland. Videoclipurile sale din culisele turneului și stilul relaxat de comunicare au atras aproape 32 de milioane de urmăritori noi pe Instagram. Exact ce ziceam. Analiștii spun că exemplul Norvegiei arată cum succesul sportiv și promovarea eficientă în social media pot transforma interesul online în rezervări și beneficii economice până la urmă pentru o țară. Acum așteptăm și replica aici și o să încerc să evit cacofonia capului verde. Rock

0: de efectele nebănuite ale secetei, au descoperit bulgarii un mamut lnos, lângă Dunăre, rămășițe, evident. Deși articolul zice în titlu, de ce tocmai în nordul Bulgariei au fost descoperite rămășițele unui mamut lnos? Asta îmi sună așa, puțină invidia, ciudă. Bulgarii pe animale, cei drept, stau clar mai bine decât noi. Ăia, știți, deja au panteră neagră, au, iată, mamuți lânoși, plus că ei o au și pe capra vecinului. Și, de fapt, în realitate, un bulgar, un singur bulgar, a descoperit în Albia Secată a Dunării rămășițele care cel mai probabil i-au aparținut unui mamut lânos. Colți, o bucată de maxilar și fragmente de coaste au fost recuperate din sol și duse la un muzeu din Ruse pentru a fi examinat. Nu e prima dată când în zonă au fost găsite oase preistorice. Specialiștii spun că locul e un fel de depozit natural pentru rămășițele aduse de Dunăre din Amant. Și oricum, e mai bine așa că s-a întâmplat astfel, mai bine că rămășițele au mers la un muzeu în Ruse decât să fie ajuns la primărie în Giurgiu.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl.

0: Perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: gândești să începi un business, totul sună așa. Când dai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, greva din sănătate a fost suspendată. Federația Sanitas anunță că măsura este valabilă până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării. Ieri, sindicaliștii din sănătate au purtat discuții cu specialiștii ai Băncii Mondiale, ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății. Cei de la Sanitas susțin că inclusiv Ministerul Sănătății ar fi recunoscut că legea aducea pierderi de venituri în toate scenariile. Federația Sanitas a declanșat marți grevă generală în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Internările și operațiile au fost amânate 500 de spitale din țară. Curtea de apel a suspendat 6 hotărâri aprobate de guvernul Bolojan, dar contestate de PSD. Sunt primele analizate de instanță din totalul de 11 atacate de socialdemocrați. Prevederile lor nu mai pot fi aplicate. Două dintre ele sunt pași în jaloane din PNRR, una referindu-se la reorganizarea Ministerului Agriculturii. Urmează ca celelalte 5 să fie judecate săptămâna viitoare, probabil luni. PSD a atacat în instanță aceste hotărâri după ce a acuzat executivul că și-a depășit atribuțiile pentru că era demis. Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericană din Neamț. Un bărbat a murit, anunță pompierii. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. A afectat clădirea cu arhiva, spațiile de cazare și cantina. Interconectarea electrică a României și Republicii Moldova prioritară pentru cele două țări în contextul crizei energetice. Premierii Ilie Bolojan și Vasile Tofan au discutat la Palatul Victoria despre parteneriatele dintre cele două țări.
2: Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern pentru declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.
1: România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, a mai spus Ilie Bolojan. Avioane Eurofighter și F-16 ridicate azi noapte de la sol după ce un grup de drone a fost detectat la granița României. Rușii au atacat Ucraina în apropierea frontierei cu România, iar mai multe drone au fost detectate. Primele alerte au fost aseară după ora 21, când populația din județul Tulcea a primit mesaje ro-alert. Mai multe ținte aeriene au pătruns pentru scurt timp în spațiu, însă au traversat înapoi spre Ucraina, unde au fost raportate explozii. Morchest anunță vreme călduroasă astăzi, mai ales în sudul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 37 de grade, cu 34 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
3: In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

mulțumesc, mulțumesc. Astăzi este ultima zi a lunii iulie. Începe și post. De azi e post. Să nu vă aud. Nu ziceți că n-a știut. Primul rând, nu se spală. În 98 minute sper că n-ați păcătuit. Știu, cu asta trebuia să începe misiunea ta. E ok, dacă ați spălat și fără să fi știut, e ok, să fiți iertați. E de la mine asta. Da, apropo, asta cu spălatul pare că l-a impuse la orice sărbătoare, început de post, ceva, pac, nu se spală. Astăzi la fel, fără certuri, din nou, să nu vă aud, n-aveți voie, este complet interzis să te ceri sau să porți pică cuiva. Nu se dă nimic cu împrumut din casă, bani, sare sau obiecte. Și că dacă în această zi plouă, tradiția spune că toamna va fi una extrem de lungă, mohorâtă și plină de noroi. E, pe asta cred că am rezolvat-o, chiar nu e cazul, dimpotrivă. Astăzi este într-adevăr ultima zi a lunii iulie, dar cu siguranță nu este și ultima oră din emisiune. Astăzi avem bonus aici la Rock in the Morning, stăm până la ora 11. Bună dimineața!

0: momentul Guess Who, avem momentul Guess What. O gafă americanilor la o conferință internațională. Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a asumat responsabilitatea pentru, într-adevăr, o gafă stânjenitoare produsă la o conferință internațională AIDS 2026, desfășurată la Rio de Janeiro. În timpul unei prezentări oficiale a fost proiectată o hartă pe care toate țările africane erau amplasate greșit. Toate. Înțeleg că n-au ratat una. Dacă vedea Google Maps prezentarea asta, cereau aia drept la replică. Există o explicație pentru această situație. Era evident că despre asta a fost vorba. Imaginea, distribuită rapid pe rețelele sociale, includea un watermark asociat instrumentelor OpenAI, scrie The Guardian. Nu s-o fi uitat măcar unul înainte. De fapt, s-o fi uitat, dar știți cum e cu hărțile astea. Pare simplu, dar nu e neapărat dacă te uiți și nu înțelegi. Degeaba te uiți. Dovadă că inteligența artificială e bună în viața omului, dar uite că până la urmă tot materia de clasa 5-a te poate salva în situații de-astea. Vorba vine. Avem vorba vine ora asta cu Radu Paraschivescu aici la Rock in the Morning.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Commercials out.

0: frumoase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Există câteva sufixe des întâlnite în exprimarea de zi cu zi. Unul dintre ele este sufixul iadă, prezent în substantive ca olimpiadă, balcaniadă, spartachiadă, dinamoviadă sau mineriadă. Și să nu uităm de borduriada sau de betoniada primarului din sectorul 3 al capitalei. În altul este sufixul ism, care e mult mai folosit decât iadă și care ajută la formarea unor cuvinte care denumesc curente literare sau politice, atitudini sau stări de spirit. Romantism și pesimism, comunism și simbolism, tembelism și poporanism, optimism și capitalism, gândirism și veleitarism, etc. Pe lângă aceste isme, pe care le folosim destul de des, există și alte cuvinte terminate cu sufixul ism, preluate din engleză și vehiculate mai cu seamă în ultimul deceniu. Am vorbit deja despre unul dintre ele, și anume despre clasism, provenit din englezescul classism, despre care am spus că poate fi individual, instituțional sau cultural și că reflectă prejudecățile împotriva unei anumite clase sociale. Mai simplu spus, clasismul este tot una cu discriminarea de clasă. Și țin minte că am dat un exemplu din ograda traducătorilor români, în care un membru al Breslei i-a reproșat altuia că nu are studii de specialitate și că a învățat limba din care traduce la cules măsline în Spania, trecând peste amănuntul că traducătorul în cauză are zeci de traduceri publicate la edituri importante și că, deși fără diplomă, traduce mult mai bine decât destui absolvenți cu patalama la mână. Un altism despre care se vorbește frecvent în ultima vreme este ableismul, termen preluat tot din engleză. La fel ca glamping sau solomaxing, cuvântul încă nu a pătruns în dicționare, dar nu e departe ziua când o va face. Pentru puținii care nu știu, able înseamnă capabil sau în stare să, iar to be able to are sensul de a fi în stare să. Ableismul are drept sinonime cuvintele anapirism și capacitism și denumește discriminarea și prejudecățile față de persoanele cu dizabilități fizice sau mentale. Literatura de specialitate susține că ableismul favorizează implicit existența unui tipar considerat normal, iar consecința constă în marginalizarea și subestimarea celor care nu corespund tiparului. Chiar dacă nu sunt recunoscute ca atare, exemplele de ableism abundă în societatea contemporană. E la fel de adevărat însă că adeseori avem atitudini ableiste fără să ne dăm seama că o facem și fără intenția de a jigni pe cineva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu. Mornings never sounded so

cine ar fi crezut că avem capitala street food-ului aici, în Europa. Un nou clasament internațional schimbă percepția despre street food, arată ce 4 food. Dacă până acum cele mai multe persoane asociau mâncarea stradală cu Asia, analiza arată că Europa domină acum topul celor mai bune destinații din lume. Pe primul loc, cum ziceam, se află Paris, urmat de Atena și Salonic. Exact. Cine ar fi crezut că Parisul, tocmai Parisul, e orașul care o să demonstreze cel mai bine că, uite, poți mânca bine și fără față de masă. În clasament mai apar Barcelona, Londra, Rodos, Roma, Hanoi și Amsterdam. Hanoi e singurul oraș din afara Europei prezent în primele 10 poziții. Mă așteptam să fie și Berlin. Cumva a rămas legenda asta că cele mai bune și mai multe șaurmării sunt acolo. Dar probabil că, ok, n-a prins top 10, dar e pe undeva prin preajmă. Clasamentul a fost realizat pe baza analizei aproape 6900 de comercianți de street food din cele mai vizitate 100 de orașe ale lumii. Au fost luate în calcul calitatea preparatelor, diversitatea ofertelor, accesibilitatea prețurilor, densitatea punctelor de vânzare și evaluările primite de la clienți. Potrivit autorului studiului, experiențele culinare au devenit un criteriu tot mai important în alegerea destinațiilor de vacanță. Mă regăsesc în remarca asta. Eu călătoresc prin Europa mai ales pentru mâncare. Uneori chiar doar pentru mâncare. Anul ăsta o să ajung și eu prima oară în Grecia. În sfârșit ajung și eu în Grecia prima oară. Mi-am făcut o listă cu preparate pe care neapărat trebuie să le încerc acolo și zic, hai să văd și eu care-i treaba cu ele, să știu la ce să mă aștept, și am intrat prima oară să văd care-i treaba cu saganaki. Și am intrat și am ieșit la fel cum am intrat, adică foarte repede, că fix acolo am dat peste o ceartă între români care spuneau fiecare că nu așa se face saganaki. Bine, bine, lasă că o să aflu eu cum se face saganaki chiar de la fața locului. Altfel rămâne valabil ce au zis oamenii, să faci turism culinar, să descoperi mâncarea altor țări, bucătăria altor culturi. Da, rămâne una din

0: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra normal că avem. În magazinele la 2 pași extra între 31 iulie și 2 august ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente 125 grame la doar 6,99 lei bucata și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie 1 litru la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Ești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. You heard the ads. Now.

0: Rock FM, ora 10, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, zi decisivă pentru România. Agenția Fitch decide dacă va retrograda ratingul țării noastre la categoria junk. Acum suntem pe ultima treaptă a țărilor recomandate investițiilor, iar o astfel de decizie ar arunca România în categoria celor nesigure. Asta ar însemna și că împrumuturile devin mai greu de accesat și mai scumpe. Experții financiari avertizau că șansele ca România să fie retrogradată au crescut în ultima perioadă, pe fondul adâncirii instabilității politice și al incertitudinilor privind deficitul bugetar. Robert Negoiță scapă deocamdată de judecată într-un dosar cu prejudiciu de peste 100 de milioane de euro. Curtea de apel București a decis schimbarea completului de judecată. Astfel, procesul a început acum 4 ani, va fi reluat de la zero și există riscul prescrierii. Faptele de care este acuzat edilul sectorului 3 au avut loc în perioada 2013-2018, scrie G4 Media. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

da, mai țineți voi minte știrea de anul trecut din decembrie, când Australia interzicea accesul copiilor pe rețelele de socializare. Devenea prima țară din lume care lua această decizie, interzicerea accesului pe rețelele de socializare pentru copii și adolescenți până în vârsta de 16 ani. Ei au fost primii și după aia au mai tot urmat. A ajuns și pe aici, prin Europa, decizia asta. E, ce să vezi, a venit un studiu. Aproape toți adolescenții din Australia au continuat să folosească rețelele de socializare după interdicțiile impuse. Autoritatea de reglementare a internetului din Australia a constatat că mai mult de 8 din 10 adolescenți australieni continuă să utilizeze fără probleme rețelele de socializare la câte luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Explicația fiind că societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Iată, internetul, asta nu înțeleg oamenii mari, că internetul încă n-a inventat acel test care să-l oprească pe un adolescent hotărât. Mergem mai departe, suntem în a patra oră de Rock in the Morning, astăzi avem bonus, rămânem împreună până la ora 11, Ciprian Muntele sunt eu, bună dimineața!

0: Da, ieri dimineața aici în emisiune la Rock in the Morning, astăzi cu bonus o oră până la 11, povesteam eu despre faptul că în weekend Sinaia va găzdui una dintre cele mai spectaculoase etape din campionatul național de viteză în coastă. Și ziceam eu atunci așa că parcă aș merge la Sinaia, să merg și să mă uit pur și simplu la mașini. Nu e ca și cum m-aș pricepe la ce se întâmplă acolo. Tocmai ce mi-am luat bilete online la tren. Dar vedeți că nu prea mai sunt așa multe. Bilete cu loc. Mai depinde de companie. Dacă vă bate gândul, vă recomand să vă grăbiți. Și dacă nu mai sunt locuri, ai, mai stă și în picioare. Mai puțin de 2 ore. Teoretic, în mai puțin de 2 ore se ajunge. Revenind la trofeul Sinaia, una dintre cele mai vechi și prestigioase competiții de profil din România. Primele ediții ale curselor de pe drumul regal datează din perioada interbelică. Din perioada regelui Carol, când Sinaia era deja un punct de atracție pentru pasionații de automobilism, legende precum Marin Dumitrescu sau Petre Cristea scriind istoria pe acest traseu. Sâmbătă au loc antrenamentele, un total de 5 manșe, iar duminică de la 14 sunt programate cele 2 manșe de concurs. Înțeleg că peste 15.000 de spectatori sunt așteptați de-a lungul celor 2 zile la competiție. În Sinaia, 15.000. Ok. Insist cu trenul. Am căutat pe net să văd câte locuri de parcare există în Sinaia. 1500 de locuri de parcare rezidențiale și 700 de locuri în parcările publice principale cu plată. Da. Cum ziceam, dacă vă grăbiți, ar putea să mai găsiți și bilete cu loc la tren. Baftă!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
5: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
4: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
5: Interviuri exclusive,
4: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
5: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
4: Oameni reali, cu muzică reală.
5: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
4: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.

0: Capsule. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Ai zice că s-a făcut dreptate. Rămâne de văzut. Un bucureștean a obținut în primă instanță despăgubiri după 5 ani de proces. Despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan. Șobolan? Incidentul a avut loc în sectorul 1, momentul în care bărbatul a coborât din locuință pentru a ridica o comandă. Și instanța a stabilit că autoritățile n-au luat măsurile necesare pentru combaterea rozătoarelor și a obligat primăria capitalei și primăria sectorului 1 să plătească despăgubiri. Decizia nu e definitivă. Știți ce urmează să se întâmple acum, nu? Primăria capitalei, că o să zică, păi primăria de sector trebuie să plătească. Și primăria de sector, la rândul ei, o să zică, ba nu, primăria capitalei trebuie să plătească. Acum depinde și unde era șobolanul ăla. Cazul ar trebui judecat prin prisma locului în care s-a produs mușcătura sau prin prisma locului în care doarme șobolanul. Asta ar trebui aflat. Șobolanul ăla doarme pe terenul care aparține primăriei sectorului 1 sau de aparține de primăria capitalei? Cum spuneam, e doar în primă instanță și, apropo, despăgubirea în momentul ăsta e de 2000 de euro. Aia zic, discutabilă dreptatea în cazul ăsta. Dar important e că acest caz apare în contextul în care tot mai mulți locuitori ai capitalei reclamă prezența șobolanilor, inclusiv în locuințe. Autoritățile desfășoară o campanie de deratizare și au amplasat aproape 140.000 de stații pentru combaterea răzătoarelor. În același timp, le cereau bucureștenilor să nu mai arunce resturi de mâncare pe domeniul public, avertizând că fără curățenie și gestionarea corectă a deșeurilor, problema nu poate fi rezolvată doar prin deratizare.

0: am văzut că mâine 1 august, da, apropo, mâine este 1 august. Mâine este 1 august. E ziua internațională a iubitei. Și nu prea înțeleg cum vine asta. Mai era, nu mai era o astfel de zi, adică e un fel de Valentine's-ul mic, e Valentine's-ul de vară. Cum e Sfânta Marie mică și Sfânta Marie mare, așa și cu ziua iubitei. Foarte bine să fie, nu-s niciodată prea multe zile în care să ne sărbătorim iubitele. Doar atât vreau să vă mai zic acum pe final de emisiune. Am dat peste titlul ăsta din Libertatea care zice așa: țara este în vacanță, tu de ce mai muncești? Bine, am luat-o personal. Cum adică de ce mai muncesc în timp ce țara este în vacanță? Pentru că cineva trebuie să și muncească în țara asta și că tot veni vorba despre asta. Uite, un moment foarte bun să-mi iau la revedere de la voi. Și să vă anunț că oficial intrăm în weekend, nu înainte însă de a vă zice că de la ora 11 vine Lucian Boariu, așa un mix între Rockaholic și Rock This Way, după care de la 15... La 15 e Claudiu Cârțân astăzi. Și cam atât pentru astăzi. Rămâne să ne auzim luni. La 15 vine Claudiu? La da, mi s-a confirmat. Știam, dar te-am verificat. Cu Lucian Boariu vorbesc. Rămâne cum am stabilit, ne reauzim luni dimineață de la ora 7. Tot la Rock in the Morning, Ciprian Muntele sunt eu. Să aveți un weekend minunat, pa, pa!
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos.

0: Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan

0: Sibiu-Timișoara.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro. Viața bate câmpii.
1: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
2: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
1: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
2: Cum să nu? Doar să sune Elia.
3: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 11, minutul de știri cu Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, grav accident rutier în municipiul Câmpul Lung din județul Argeș. Șoferul unui microbus care transporta 16 persoane a pierdut controlul și a intrat într-un pom. O persoană a murit și alte 10 au nevoie de îngrijiri medicale. 3 victime sunt transportate la spital, 2 adulți și un copil. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Prețurile carburanților depășesc în noi recorduri. Litrul de motorină standard este 10,50 de bani, cel mai scump din ultimele 12 luni. Și prețul litrului de benzină este mai mare, 9,36. Parlamentul a adoptat miercuri implementarea accizei dinamice în piața carburanților. Măsura permite reducerea accizei între 5 și 25% timp de 3 luni. Legea trebuie promulgată de președintele Nicu Șordan. Spania trimite în România avioane de luptă F-18, o aeronavă cisternă, elicopter antidrone și până la 200 de militari. Desfășurarea de forțe are loc în cadrul unei noi misiuni de apărare aeriană pentru flancul estic. Rămâneți alături de Lucian Boariu la Rock FM.

Dealul cu Dor, pasărea colibrii din supergrup din care a făcut parte și Mircea Baniciu, aniversatul zilei de astăzi. Mircea Baniciu s-a născut în 31 iulie 1949 și a făcut parte din trupe mari, precum Phoenix sau, cum spuneam, pasărea colibrii. La mulți ani, Tetea! Și cu asta, aici la Rock FM, a început un mix, o combinație de Rockaholic și Rock This Way, pentru că o să fim împreună până la ora 15 aici la Rock FM. E programul care se ascultă la rocul de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Iar eu te salut, Lucian Boariu, sunt, continuăm cu Evanescence, My Immortal.

0: Coldplay aici la Rock FM. Și apropo, de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul Rock al zilei, am aflat că pe 31 iulie 1978 se năștea Will Champion, bateristul, toboșarul trupei Coldplay, de altfel și un foarte bun backing vocal. Și apropo de rockfm.ro și de calendarul rock, pe 31 iulie 1980, Glenn Frey și Don Felder părăseau scena în timpul unui concert al trupei The Eagles și, din păcate, grupul s-a destrămat. Ascultăm Eagles imediat la Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
6: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal, Remedium Farm, Pălpitar și Rom Funda.
10: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Există câteva sufixe des întâlnite în exprimarea de zi cu zi. Unul dintre ele este sufixul iadă, prezent în substantive ca olimpiadă, balcaniadă, spartachiadă, dinamoviadă sau mineriadă. Și să nu uităm de borduriada sau de betoniada primarului din sectorul 3 al capitalei. În altul este sufixul ism, care e mult mai folosit decât iadă și care ajută la formarea unor cuvinte care denumesc curente literare sau politice, atitudini sau stări de spirit. Romantism și pesimism, comunism și simbolism, tembelism și poporanism, optimism și capitalism, gândirism și veleitarism, etc. Pe lângă aceste isme, pe care le folosim destul de des, există și alte cuvinte terminate cu sufixul ism, preluate din engleză și vehiculate mai cu seamă în ultimul deceniu. Am vorbit deja despre unul dintre ele, și anume despre clasism, provenit din englezescul classism, despre care am spus că poate fi individual, instituțional sau cultural și că reflectă prejudecățile împotriva unei anumite clase sociale. Mai simplu spus, clasismul este totuna cu discriminarea de clasă. Și țin minte că am dat un exemplu din ograda traducătorilor români, în care un membru al Breslei i-a reproșat altuia că nu are studii de specialitate și că a învățat limba din care traduce la cules măsline în Spania, trecând peste amănuntul că traducătorul în cauză are zeci de traduceri publicate la edituri importante și că, deși fără diplomă, traduce mult mai bine decât destui absolvenți cu patalama la mână. Un alt ism despre care se vorbește frecvent în ultima vreme este ableismul, termen preluat tot din engleză. La fel ca glamping sau solomaxing, cuvântul încă nu a pătruns în dicționare, dar nu e departe ziua când o va face. Pentru puținii care nu știu, able înseamnă capabil sau în stare să, iar to be able to are sensul de a fi în stare să. Ableismul are drept sinonime cuvintele anapirism și capacitism și denumește discriminarea și prejudecățile față de persoanele cu dizabilități fizice sau mentale. Literatura de specialitate susține că ableismul favorizează implicit existența unui tipar considerat normal, iar consecința constă în marginalizarea și subestimarea celor care nu corespund tiparului. Chiar dacă nu sunt recunoscute ca atare, exemplele de ableism abundă în societatea contemporană. E la fel de adevărat însă că adeseori avem atitudini ableiste fără să ne dăm seama că o facem și fără intenția de a jigni pe cineva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Rămâi cu programul Rockaholic aici la Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm pe Beth Hart și am două vești foarte bune. În această seară Beth Hart va concerta la Timișoara în cadrul Zilelor Orașului. Accesul va fi gratuit. În plus, am mai aflat că la anul Beth Hart revine la festivalul de blues Open Air Blues Festival din Brezoi, ediția aniversară de 10 ani. Acolo Beth Hart va susține două concerte pe 23 iulie și 25 iulie 2027. Beth Hart, imediat la Rock FM!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la tot ce tu de luat, de mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac. Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Buy Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Psst! Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina.
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Legio Phoenix MC România
4: dă adunarea pentru
8: Bucovina Motor Fest.
9: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
8: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Commercials left the building.

0: Asculți Rock FM, minutul de știri cu Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, echipa de fotbal de juniori a clubului Dinamo a fost implicat în accidentul de microbuz din Câmpul Lung, județul Argeș. Un membru al stafului medical a murit, iar antrenorul Adrian Ropotan este rănit, suferind o fractură. Din primele informații, șoferul ar fi făcut infart, a pierdut controlul microbuzului și a intrat în pom. În vehicul erau 16 persoane. Ajutoarele pentru crescătorii de animale intră la vot la Camera Deputaților. Cele două scheme, valabile până la sfârșitul anului, sunt destinate crescătorilor de porci și bovine afectați de criza din Orientul Mijlociu. Inițiativele urmăresc și compensarea parțială a pierderilor provocate de creșterea costurilor la îngrășăminte și combustibili. Ne așteaptă un weekend canicular. ANM anunță temperaturi de 39 de grade și extinde numărul județelor afectate de mâine de cod portocaliu și galben. Astfel, în 6 județe, Timiș, Arabihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș vor fi la umbră 38-39 de grade. Lucian Boariu, la Rock FM.

formația Nickelback, iar de pe site-ul rockfm.ro am aflat că Nickelback au anunțat lansarea celui de-al 11-lea album de studio intitulat Everything Under the Sun și programat să fie lansat pe 30 octombrie. De asemenea, trupa Nickelback a prezentat și primul single Rattle the Cage, la care invitat special este chitaristul Motley Crue, John Five. Găsește mai multe amănunte pe site-ul rockfm.ro. Și tot de acolo, din calendarul rock al zilei, am aflat că în 31 iulie anul 1982, Eye of the Tiger, albumul grupului Survivor, ajungea pe primul loc în clasamentul american. Iar piesa care dă titlul acestui album, Eye of the Tiger, a devenit tema filmului Rocky 3.

0: Yeah, Rockaholic aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm Iris, care în componența Cristi Minculescu, Walter și Boro vor concerta pe 6 septembrie în Club Quantic în cadrul evenimentului Iubim Două Roți. Este un mini-festival de 3 zile cu 2 scene și 15 artiști. Va avea loc între 4 și 6 septembrie, spuneam, în Clubul Quantic din București, și vor concerta printre alții Kempes, Timpuri Noi, Zob, Anton, Night Losers, Sarmalele Reci, Cristi Dumitrașcu, Altar, Spitalul de Urgență, Țapinari și mulți, mulți alții. Așadar, 4-6 septembrie, Iubim Două Roți în Quantic, iar pe 6 septembrie, Iris în formula Cristi Minculescu, Walter și Boro vor fi acolo. Imediat, Iris la Rock FM!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Am ascultat Ariem aici la Rock FM și urmează să-i auzim pe The Rolling Stones și am trei informații despre legendarii britanici. De pe site-ul rockfm.ro din calendarul Rock al Zilei am aflat că în 31 iulie 1964 The Rolling Stones concertau în Belfast, însă concertul a fost oprit după numai 12 minute din cauza unei revolte apărute în rândul fanilor. Apoi, pe 31 iulie 1971 avea loc premiera filmului Gimme Shelter al celor de la The Rolling Stones. Și ca să venim în prezent, tot de pe rockfm.ro, am aflat că Foreign Tongues, noul album al trupei The Rolling Stones, a debutat pe primul loc în clasamentul american Billboard Top Album Sales și noul album Rolling Stones, al 25-lea disc de studio, îți reamintesc că a fost lansat pe 10 iulie anul acesta, e de ascultat. Așadar, ascultăm The Rolling Stones și un hit deja, Anybody Seen My Baby? Rock FM. It rocks.

0: La Rock FM am ascultat The Thing Things, That's Not My Name. Ba, chiar ăsta este numele meu integral, Marian Lucian Boariu. Încă o dată te salut și te anunț că ne reauzim aici la Rock FM după ora 13 în programul care m-a consacrat și anume Rock This Way. Programul Rockaholic se apropie de final până la minutul de știri de la ora 1. Mai avem de ascultat U2 și Alexandra Căpitănescu. Apropo, astăzi este ziua ei de naștere. Alexandra Căpitănescu a venit pe lume pe 31 iulie 2003 în Galați. În 2023 a câștigat concursul Vocea României, iar anul acesta s-a clasat pe locul 3 la Euroc Vision cu piesa Choke Me, pe care o să auzim cât de curând. Iar aseară am înțeles că Alexandra a făcut o figură frumoasă la Rockstad Extreme Fest împreună cu trupa ei. Îi spunem astăzi, 31 iulie, la mulți ani, Alexandra Căpitănescu de aici, de la Rock FM, unde, cum spuneam, imediat ascultăm U2 și apoi piesa ei, Choke Me.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
8: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
7: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
8: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
7: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
9: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
8: Program și bilete pe getin.ro.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
8: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
12: Let's get back to rock.
13: Rock FM.
14: It rocks.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, nu sunt probleme la aprovizionarea cu carburanți, dau asigurări autoritățile. La guvern a avut loc azi un comandament pe această temă la care au participat reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți. Sunt însă anumite întârzieri interne la transportul pe calea ferată, au mai precizat autoritățile. A doua sesiune a examenului de bacalaureat începe luni. Candidații susțin pentru început examenele orale, iar prima probă este la limba română. Startul probelor scrise se dă pe 10 august cu același examen. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august. Și criză majoră în enclava Ceuta, teritoriul spaniol de pe coasta marocană a Africii. Spania estimează că aproape 50.000 de migranți au intrat în enclavă în doar 24 de ore. Cel puțin 18 oameni au murit în timpul traversării.

În zonă a fost trimisă armata, iar premierul spaniol Pedro Sánchez împreună cu ministrul de interne ajung azi în enclavă. Acestea au fost știrile. Lucian Boariu, La Rock FM. Have your say on Q&A at Rock FM on Rock This Week.

0: cu Aerosmith aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way, piesa de rock colecție și în plus și astăzi de la ora 15 o să intrăm în direct cu Irina Marinescu, aflată la Fața Rockului la Rockstad Extreme Fest. Deocamdată însă intrăm direct în subiect, în pâine, cum se spune, și ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Drive cu chitaristul american de blues rock Joe Bonamassa. Drive este un extras din albumul Blues of Desperation din 2016, disc care a ajuns pe primul loc în topul Blues Albums. Și am și o veste bună, Joe Bonamassa va concerta în România pe 21 iulie 2027 în cadrul Open Air Blues Festival de la Brezoi la ediția aniversară de 10 ani. Iată încă un motiv pentru care astăzi piesa de rock colecție este cu Joe Bonamassa, Drive.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Marilyn Manson a cântat luni în prima zi a festivalului Rockstad Extreme Fest. Astăzi suntem în cea de-a cincea zi și după ora 15 o să intrăm în direct cu colega mea Irina Marinescu, aflată acolo la fața rocului, să ne spună ce s-a mai întâmplat ieri și ce urmează la Rockstad Extreme Fest astăzi, dar și mâine, toate după ora 15. Deocamdată însă e vremea să redeschidem sesiunea de Q&A aici în programul Rock This Way la Rock FM și pentru că pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei scrie așa că în 31 iulie 2012 Bruce Springsteen susținea cel mai lung concert al său din toate timpurile, concert care a durat 4 ore și 6 minute și a avut loc la Helsinki pe stadionul Olympia. Ei bine, astăzi o să te întreb așa. Care a fost cel mai lung concert la care ai luat parte? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way de astăzi de aici de la Rock FM, care a fost cel mai lung concert la care ai luat parte? Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm The Doors și apoi Bruce Springsteen, că tot vorbeam despre el.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
6: Treci de la mai ai puțin din ce

0: festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
2: It's green light. Rock FM. Let the music begin.

0: Așadar, pe 31 iulie 2012, Bruce Springsteen susținea cel mai lung concert al său, care a durat 4 ore și 6 minute și a avut loc în Helsinki. Așa că astăzi, în programul Rock This Way la Rock FM, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat care a fost cel mai lung concert la care ai luat parte. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Andrei din Timișoara îmi scrie: cel mai lung concert la care am luat parte, aș putea spune că a fost în anul 2024. Trupa din Serbia, Claymorian, e o trupă de cover-uri și a cântat 2 ore și ceva piese de la Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden, Dio și alte trupe foarte cunoscute, ne mai scrie Andrei. Avem și un mesaj vocal.
1: Salut, Lucian, sunt Costin, mare fan YouTube. Cel mai lung concert la care am asistat vreodată a fost YouTube, Soldier Field în Chicago, la aniversarea, la turul ei aniversar pentru The Joshua Tree. Cred că a fost în 2017, la deschidere, în deschidere au cântat The Lumineers, foarte, foarte, foarte fain. Urmă, YouTube a cântat întreg albumul Joshua Tree și au mai cântat o grămadă, cu totul și cu totul vreo 3 ore și jumătate de bucurie a inimii și a urechilor, a inimii și a sufletului. Mulțumesc! Bye. Bye.
0: Mulțumim și eu pentru mesaj. Așadar, care a fost cel mai lung concert la care ai luat parte? Trimite-ne în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care a fost cel mai lung concert la care ai participat. Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Salutări de la Sătănel, cel mai lung concert a fost la Trooper, lansarea albumului aniversar 10 din 2022, cât a ținut 2 zile, 3 și 4 iunie, prima invitație am câștigat-o atunci la Ciprian și a doua la tine. Salut concertul ca pe vremuri la Arenele Romane cu Wings of Hope, Compact, Iris, Holograph, prezentator Cristi Hrubaru, 16 iunie 2017, peste 3 ore. Și cu mai mulți ani în urmă, un spectacol Holograph în club backstage în jur de 3 ore și jumătate, și aduce aminte Sorin. Așadar, care a fost cel mai lung concert la care ai luat parte? Trimite în continuare mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat îl ascultăm pe Beck și apoi minutul de știri.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Dăm tare scenă, facem facă real.
6: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
7: Să mă strâng cu voi și să facem facă reală.
6: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
8: Cântă cu mine, da.
9: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași scenă. Nibiru, Iris, Phoenix, Boschito, Viza de Vie,

0: Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema, recomandat de Zile și Nopți.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, PNL acuză un derapaj care pune în pericol statul de drept în cazul hotărârilor

PSD. Deputatul Robert Sighiartău subliniază că rolul instanțelor este să controleze legalitatea actelor administrative, nu să blocheze politici publice cu impact asupra milioane de români. Incendii pe o suprafață de 30 de hectare în Caraș-Severin, în două localități din Clisura Dunării. Autoritățile locale anunță că există risc de propagare în păduri și au cerut intervenția unui elicopter de la Inspectoratul General al Aviației. În zonă acționează deja pompierii. Incendiile se manifestă sub forma unor multiple focare, iar în zonă bate vântul. Serbia, Bulgaria și România, cele mai periculoase țări pentru șofat în Europa. O analiză de specialitate arată că Serbia a înregistrat 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori, cu 72% mai mult decât media UE. De pe locul 3, România înregistrează 68 de decese la 1 milion de locuitori. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu. Sunt astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat care a fost cel mai lung concert la care ai participat. Scrie-ne în continuare prin WhatsApp sau pe pagina de Facebook Rock FM. Salut! Cel mai lung concert la care am participat a fost cel aniversar de 30 de ani al formației Celelalte Cuvinte de la Sala Palatului în anul 2011. Concertul a durat 3 ore, aș fi vrut să nu se mai termine. A fost superb, își amintește Edith. Salutare! Cel mai lung concert la care am fost este cel din Cavarna, Bulgaria, în 2008, parcă, unde Manowar a cântat 5 ore. Altcineva ne scrie, cel mai lung concert a fost Roger Waters, Us and Them, pe 4 aprilie 2025 în Amsterdam la Ziggo Dome. A fost o experiență de neuitat. Iar Sorin scrie pe pagina de Facebook Rock FM, pentru mine cel mai lung mi s-a părut concertul lui Michael Jackson din 92, am văzut Snap în deschidere, poate pentru că a fost primul de amploare din viața mea, până atunci mergeam la cenaclul Flacăra, ăla da, era lung. Așadar, care a fost cel mai lung concert la care ai luat parte? Scrie-ne în continuare pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm formația Cargo. Și apropo, pe site-ul rockfm.ro poți vedea, dacă n-ai aflat încă, informații despre concursul Cargo te cheamă să cânți cu ei pe scenă la Arene, un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, ei bine, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro și încarcă materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte două piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro. Și atenție, veste bună! Înscrierile la concurs au fost prelungite până pe 15 august. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați și câștigătorii. Așadar, și copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Toate detaliile despre acest concurs le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro. Și da, imediat o să ascultăm Cargo!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal: Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: The break's over. Ready to rock.

0: Bine v-am regăsit! Există câteva sufixe des întâlnite în exprimarea de zi cu zi. Unul dintre ele este sufixul iadă, prezent în substantive ca olimpiadă, balcaniadă, spartachiadă, dinamoviadă sau mineriadă. Și să nu uităm de borduriada sau de betoniada primarului din sectorul 3 al capitalei. În altul este sufixul ism, care e mult mai folosit decât iadă și care ajută la formarea unor cuvinte care denumesc curente literare sau politice, atitudini sau stări de spirit. Romantism și pesimism, comunism și simbolism, tembelism și poporanism, optimism și capitalism, gândirism și veleitarism, etc. Pe lângă aceste isme, pe care le folosim destul de des, există și alte cuvinte terminate cu sufixul ism, preluate din engleză și vehiculate mai cu seamă în ultimul deceniu. Am vorbit deja despre unul dintre ele, și anume despre clasism, provenit din englezescul classism, despre care am spus că poate fi individual, instituțional sau cultural și că reflectă prejudecățile împotriva unei anumite clase sociale. Mai simplu spus, clasismul este tot una cu discriminarea de clasă. Și țin minte că am dat un exemplu din ograda traducătorilor români, în care un membru al Breslei i-a reproșat altuia că nu are studii de specialitate și că a învățat limba din care traduce la cules măsline în Spania, trecând peste amănuntul că traducătorul în cauză are zeci de traduceri publicate la edituri importante și că, deși fără diplomă, traduce mult mai bine decât destui absolvenți cu patalama la mână. Un alt ism despre care se vorbește frecvent în ultima vreme este ableismul, termen preluat tot din engleză. La fel ca glamping sau solomaxing, cuvântul încă nu a pătruns în dicționare, dar nu e departe ziua când o va face. Pentru puținii care nu știu, able înseamnă capabil sau în stare să, iar to be able to are sensul de a fi în stare să. Ableismul are drept sinonime cuvintele anapirism și capacitism și denumește discriminarea și prejudecățile față de persoanele cu dizabilități fizice sau mentale. Literatura de specialitate susține că ableismul favorizează implicit existența unui tipar considerat normal, iar consecința constă în marginalizarea și subestimarea celor care nu corespund tiparului. Chiar dacă nu sunt recunoscute ca atare, exemplele de ableism abundă în societatea contemporană. E la fel de adevărat însă că adeseori avem atitudini ableiste fără să ne dăm seama că o facem și fără intenția de a jigni pe cineva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Fii pe fază și ora ce urmează, pentru că după ora 15 o să intrăm în direct cu Irina Marinescu, aflată la fața rockului la Rockstad Extreme Fest. După care îi predau ștafeta colegului Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt și îți urez tradiționala toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll.
1: Treci de la mai ai mâncare.

0: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, vreme perfectă în acest weekend pe litoral. Dacă jumătatea vestică este sub coduri de caniculă cu temperaturi și de 40 de grade, la malul mării vor fi 30 de grade. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Pe litoral va fi cel mai bine din punct de vedere al temperaturilor. Acolo maximele nu vor trece de 30 de grade, însă vântul va fi destul de activ, așa că s-ar putea să avem ceva valuri, dar sper că se va înota.
1: Debitul Dunării staționar în ultimele 24 de ore este de 1600 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Specialiștii Institutului de Hidrologie avertizează însă că va continua să scadă în următoarele zile. Și portul Constanța trece pe energie regenerabilă de la 1 august. Administrația Porturilor Maritime Constanța a semnat un contract de 32 de milioane de lei. Energia va alimenta stațiile electrice din port și alte obiective din zonă. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. Let go of that freaking phone.

0: Rock FM prezintă Rocksteady Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Asculți Rock FM, te salut, Lucian Boariu sunt și spunem pentru ultima dată în această săptămână Welcome to the Wild East, acolo la Ghimbav, unde la fața rocului se află colega Irina Marinescu la Rocksteady Extreme Fest. Salutare, Irinuca!
2: Salutare, Lucian!
1: Ce faci? Am înțeles că a început pârnaia, a început punk-ul.
2: Da, deja am început în forță. Noi aveam, dacă aveam vreo speranță că ne dăm cu reveneală acum mai devreme, mâncăm o ciorbiță în studio și după aia începe nebunia, să știi că n-am avut timp de relaș. O să mergem și noi să-i vedem pe băieți, să-i susținem, o să și vorbim cu ei în această seară.
1: Da.
2: Și da, e super petrecere în fața scenei.
1: Hai să facem o retrospectivă a zilei de ieri, a patra zi la Rocksteady Extreme Fest. Cum a fost, la ce concerte ai luat parte, atmosferă, public, vibe?
2: A fost foarte tare. Seara a fost de nedescris, ca să zic așa. A fost un haos generalizat, dar o nebunie foarte frumoasă de altfel, pentru că am ascultat Halloween. O trupă legendară, am și vorbit cu colegul nostru Coyotu despre ei, este parte din Sfânta Treime a rockului, după cum spune el.
1: Da, și ei sunt în turneu aniversar de 40 de ani.
2: 40
1: deja.
2: De ani de carieră, Lucian, da.
1: Bine, da, și Trooper am înțeles că a făcut o figură frumoasă acolo pe scenă.
2: Mega show au făcut băieții, m-am simțit foarte mândră de ei. De fiecare dată fac oricum. Un spectacol frumos.
1: Și uite așa s-a încheiat seara de ieri și am ajuns în ziua cu numărul 5 Rocksteady Extreme Fest. La ce ne așteptăm astăzi, Irina?
2: Astăzi este ziua mea preferată ca line-up din acest festival. O să-i avem pe Prodigy la scenă. Este incredibil. Îmi vin și membrii ai familiei să-i vadă pe cei de la Prodigy.
1: Ce tare, da.
2: Să fie o gașcă foarte frumoasă astăzi. Îi avem pe Pârnaie, desigur, abia și să mă duc să-i văd pe băieți. O să avem The Gathering, Soulfly, o să avem Seventh, Insomnium, trupe foarte, foarte faine.
1: Spune-mi, ce interviuri ai mai făcut între timp de când nu ne-am auzit?
2: Uite, ieri am vorbit cu mai multă lume, am vorbit cu Coyotu, am vorbit cu Alexandra Căpitănescu, care i-am făcut o surpriză în studioul Rock FM. O să iasă în curând materialele video, să vedeți și voi, am cântat la mulți ani.
1: E ziua ei astăzi, da.
2: Astăzi este ziua ei și a petrecut-o pe scenă, chiar la 12 noapte se dădea jos de pe scenă.
1: Ce frumos, da.
2: Și am vorbit și cu băieții de la North Lane, cu australienii, băieți foarte de treabă, muzică foarte faină, un concert minunat a fost.
1: Așadar, ziua a cincea și am înțeles că există și o zi bonus, mâine o zi tribute day cu trupe tribute și un after party cam fiecare seară acolo după festival. Cum te simți după astea 5 zile, Irina?
2: Să știi, Lucian, că e destul de obositor, dar e foarte frumos, adică cum m-am simțit la festivalul ăsta, nu m-am simțit de foarte mult timp, de bine. Și de distrasă și de relaxată la creier, nu știu cum să-ți explic, da? Mintea zen.
1: O oboseală plăcută care te-a energizat paradoxal, nu-i așa?
2: Exact. Paradoxal încă rezistăm, abia ne-am obișnuit.
1: Vreau să le salut pe toate gagicile mișto, cum am spus noi din echipa de acolo, pe Silvia Trașcă, pe Andreea, pe Geo, pe Teddy și desigur pe Irina Marinescu, colega noastră.
2: Te pupăm și noi.
1: La fața rocului, la Rocksteady Extreme Fest, să aveți și astăzi o seară rock and roll și să ne revedem cu bine la București. Mulțumim mult, Irina Marinescu a fost de la Ghimbav, noua locație a festivalului Rocksteady Extreme Fest, a ajuns la cea de-a 12-a ediție și da, așa cum spunea și Irina, în această seară, cap de afiș la Rocksteady Extreme Fest, The Prodigy!
0: Rock FM prezintă Rocksteady Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.

0: Așa se cuvine să înceapă Rock Driver-ul de astăzi cu sunetul mai tare de la Vița de Vie, trupă care va fi de văzut într-o zi de sâmbătă, pe 15 august, în cetatea Râșnov. Amănuntele sunt de găsit pe pagina de Facebook a trupei. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână.
1: A început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
4: Commercials out. Rock

Wishing You Hell cu Taylor Acorn. Vă spun că pe 31 iulie, adică în ultima zi a lunii lui cuptor, în 1991, avea loc premiera videoclipului Enter Sandman de la Metallica. Și ce videoclip frumos mi-a dat fiori atunci când l-am văzut pentru prima oară. Dar cum astăzi sunt cumva într-o stare de ascultat mai mult balade, vă propun ca de pe același The Black Album să ascultăm împreună Nothing Else Matters.

0: Beautiful Day, într-adevăr, de la YouTube. O piesă care a fost mirosită că va fi mare hit de un guru al muzicii, Jimmy Iovine, cel care a lucrat îndeaproape cu foarte multe nume mari din industria muzicală. Beautiful Day, cântecul, a fost scris de vocalistul de la YouTube, Bono, în mai multe etape. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 16.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurst polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro?
6: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
8: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
9: We'll be back soon. Rock FM.
0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte. 1 și 2 august la Vama Buzăului. 2 zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte. 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
10: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: FM, ora 16, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, proiectul Ani Jalon din PNRR a fost pus din nou în Parlament. Președintele Senatului Mircea Brudean cere public PSD să nu mai depună, citez, amendamente otrăvite. Proiectul inițial a fost respins după ce socialdemocrații au depus un amendament care prevedea pierderea funcției pentru cei aflați în conflict de interese. Asta chiar dacă situația datează înainte de adoptarea legii. USR și PNL au acuzat că amendamentul îl țintește direct pe primarul Timișoarei, Duminic Friț. Noua rovinietă electronică va fi aplicată de la 31 august. Termenul fusese amânat anterior de la 1 iulie la 1 octombrie. Tolro este noul sistem electronic de tarifare rutieră a camioanelor după numărul de kilometri parcurși pe drumurile naționale. Și secția de neurologie de la Spitalul Județean Galați, dotată cu 8 paturi de terapie intensivă cu funcții inteligente, sunt destinate pacienților care au suferit accidente vasculare cerebrale. Atât la știri, Claudiu Cârțână, la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Beck, piesă scrisă de Chet Kroeger și prezentată trupei cu puțin timp înaintea înregistrărilor pentru albumul Silver Side Up din 2001. Cântecul a fost înregistrat de membrii Nickelback în 10 minute și din acel moment muzicienii au știut că au creat ceva cu adevărat special. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început un nou ceas de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: cu The Beatles, iar istoria rockului ne spune că în ultima zi a lunii iulie, în 1968, trupa pe care am ascultat-o înregistra încă 4 variante pentru piesa Hey Jude. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat în scurt timp de la Goo Goo Dolls, Iris.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
0: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

The Rock cu Apollo 440. Trupa Nightwish a lansat acum ceva vreme albumul Yesterwind, pe care, din păcate, nu l-a promovat și printr-un turneu, însă există o variantă orchestrală a acestui material care a fost prezentată publicului în Finlanda, în Helsinki, de Vanta Orchestra. Eram curios să aflu cum sună, poate să găsesc ceva pe internet, pe YouTube. De la Nightwish ascultăm în minutele următoare Walking in the Air.

0: cântecul ăsta pentru prieteni de la Compact se va auzi cu siguranță foarte tare în Vulcan, în orașul Vulcan din Valea Jiului, pe 8 august la Festivalul Noroc Bun. Este un eveniment care se întinde pe parcursul a două zile, în 7 și 8 august. Mai multe amănunte, dacă dați un search pe Facebook, Noroc cu Capa Bun Fest, ediția a doua. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Psst, hei, tu!
9: Ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker.
3: God, that's cool.
2: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
4: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: FM, ora 17, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, USR a depus un denunț penal pentru fals intelectual și reclam, introducerea în mod fraudulos a așa numitului amendament Fritz, neaprobat în raportul Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Diana Stoica, lidera deputaților USR.
2: Raportul Comisiei Juridice de la Camera Deputaților, condusă de Partidul Social Democrat, a fost introdus în mod fraudulos un amendament încadrat în mod fals la categoria amendamente admise. Pe românește, una s-a dezbătut și s-a votat în comisie și alta a ajuns la plenul Camerei Deputaților într-un document oficial al statului român. Cred că se poate afla foarte ușor cine a făcut această infracțiune.
1: Legea a picat la vot în Senat, fort decizional, și vot în Parlament pentru salvarea situației Romața, care are conturile blocate în urma executării silite cerute de Pfizer. A fost întărit statutul companiei ca furnizor esențial de servicii de navigație aeriană și a fost adoptat mecanismul bugetar de compensare rapidă a sumelor blocate. Atât la știri, Claudiu Cârțână.

Există prejudecăți care spun că nemții sunt de gheață, că nu comunică ușor, că nu au prea multe sentimente sau că nu și le arată. Uite dovada sensibilităților, acest cântec frumos, Supergirl, inventat de trupa germană Riemann și lansat în primăvara anului 2000. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Ăsta este un epilog. Trupa Vama urmează să ofere fanilor două concerte frumoase pe 8 august la Nibiru Arena în Costinești și pe 16 septembrie în București, un show acustic pe terasa galeriei H. Găsiți amănunte în online. La Rock FM ascultăm imediat de la Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceea

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Arena Națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: Un strop de energie nu strică niciodată. De data asta ne-a fost oferit de Five Finger Death Punch, Wash It All Away. În minutele următoare la Rock FM are cuvântul Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Există câteva sufixe des întâlnite în exprimarea de zi cu zi. Unul dintre ele este sufixul iadă, prezent în substantive ca olimpiadă, balcaniadă, spartachiadă, dinamoviadă sau mineriadă. Și să nu uităm de borduriada sau de betoniada primarului din sectorul 3 al capitalei. În altul este sufixul ism, care e mult mai folosit decât iadă și care ajută la formarea unor cuvinte care denumesc curente literare sau politice, atitudini sau stări de spirit. Romantism și pesimism, comunism și simbolism, tembelism și poporanism, optimism și capitalism, gândirism și veleitarism, etc. Pe lângă aceste isme, pe care le folosim destul de des, există și alte cuvinte terminate cu sufixul ism, preluate din engleză și vehiculate mai cu seamă în ultimul deceniu. Am vorbit deja despre unul dintre ele, și anume despre clasism, provenit din englezescul classism, despre care am spus că poate fi individual, instituțional sau cultural și că reflectă prejudecățile împotriva unei anumite clase sociale. Mai simplu spus, clasismul este tot una cu discriminarea de clasă. Și țin minte că am dat un exemplu din ograda traducătorilor români, în care un membru al Breslei i-a reproșat altuia că nu are studii de specialitate și că a învățat limba din care traduce la cules măsline în Spania, trecând peste amănuntul că traducătorul în cauză are zeci de traduceri publicate la edituri importante și că, deși fără diplomă, traduce mult mai bine decât destui absolvenți cu patalama la mână. Un alt ism despre care se vorbește frecvent în ultima vreme este ableismul, termen preluat tot din engleză. La fel ca glamping sau solomaxing, cuvântul încă nu a pătruns în dicționare, dar nu e departe ziua când o va face. Pentru puținii care nu știu, able înseamnă capabil sau în stare să, iar to be able to are sensul de a fi în stare să. Ableismul are drept sinonime cuvintele anapirism și capacitism și denumește discriminarea și prejudecățile față de persoanele cu dizabilități fizice sau mentale. Literatura de specialitate susține că ableismul favorizează implicit existența unui tipar considerat normal, iar consecința constă în marginalizarea și subestimarea celor care nu corespund tiparului. Chiar dacă nu sunt recunoscute ca atare, exemplele de ableism abundă în societatea contemporană. E la fel de adevărat însă că adeseori avem atitudini ableiste fără să ne dăm seama că o facem și fără intenția de a jigni pe cineva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Sun de la Weezer, o piesă produsă de Rick Ocasek de la The Cars, cel care de altfel l-a și convins pe River Cuomo de la Weezer să includă cântecul pe The Green Album din 2001. Island in the Sun a fost cel de-al doilea single extras de pe acel material. Primul a fost unul mult mai chitaros, poate vă amintiți de H-Pipe. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou în ora care urmează, iar la fix vor fi știri prezentate de colega Maria Ciurea.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurști polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Dăm tare scenă, facem bacăreală.
8: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
9: Să mă strâng cu voi și să facem bacăreală.
8: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
12: Viața bate câmpii.
13: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
14: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
13: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
14: Cum să nu? Doar să sune Elia.
15: Divertis Gala 2026.
16: Viața bate câmpii.
15: Un an într-un show.
16: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
15: Râzi de ce exiști.
17: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
18: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
20: Commercials left the

0: Maria Ciurea, ascultați știrile. Stare de alertă în domeniul energiei declarată de guvern, conform surselor citate de presă, va fi decretată în județele Constanța și Călăraș. De asemenea, un braț al Dunării ar urma să fie deviat către centrala nucleară de la Cernavodă, asta pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a reactorului numărul 2. Măsura vine pe fondul nivelului scăzut al Dunării, care amenință răcirea centralei. Premierul Bolojan a convocat azi o ședință de urgență pentru adoptarea hotărârii de guvern necesare. Nu sunt probleme la aprovizionarea cu carburanți, cel puțin în luna august. Asigurările vin de la companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți. La guvern a avut loc azi un comandament pe această temă. Secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
1: Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore. Majoritatea companiilor petroliere au asigurat fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe Oil Terminal, dar sunt și transporturi rutiere în cazul companiei MOL.
0: Azi motorina standard a atins un preț record de 10,53 lei. Vacanța în Bulgaria devine mai scumpă. De mâine, prețul vinietelor pentru autoturisme crește cu aproximativ 30%, cu amănunte Luiza Cergan.
2: Vinieta de o zi crește de la 4,09 euro la 5,30 euro. Cea de weekend se scumpește cu 1,50 euro, iar cea săptămânală se majorează de la 7,67 la 10 euro. Vinieta anuală ajunge la 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Și amenda pentru șoferii fără vinietă crește de la 36 la 47 de euro. Autoritățile bulgare spun că majorarea, prima de la introducerea sistemului electronic în 2019, este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Vinieta poate fi cumpărată de pe platformele oficiale sau de la ghișeele de la frontieră.
0: Luiza Cergan. PNL acuză un derapaj care pune în pericol statul de drept în cazul hotărârilor de guvern suspendate în instanță la cererea PSD. Deputatul Robert Sighertău subliniază că rolul instanțelor este să controleze legalitatea actelor administrative, nu să blocheze politici publice cu impact asupra milioane de români. S-a deschis circulația pe centura Brănești, județul Ilfov. Drumul asigură legătura între A2 și DN3. Valorile traficului din interiorul comunei se vor reduce semnificativ, spun autoritățile. Investiția se apropie de 53 de milioane de lei, bani europeni. La sport, etapa a treia a Superligii începe diseară. FC Argeș-Csíkszereda este de la ora 18:30. Oțelul Dinamo de la ora 21:30. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself.
4: Be careful to others in traffic.

Personal Jesus de la Marilyn Manson, cel care tocmai ne-a vizitat țara și a concertat la Rockstad Extreme Fest. Pe canalul de YouTube Rock FM puteți să găsiți interviurile pe care colega Irina Marinescu le-a realizat la Gimbav la Rockstad Extreme Fest. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: All Time Rock and Roll cu Bob Seger. Este posibil să știți piesa aceasta din filmul din 1983, Risky Business. Apare în celebra scenă în care Tom Cruise dansează în lejerie intimă. Rămâneți pe aproape, avem imediat întâlnire cu Nirvana. Ascultăm All Apologies.
1: A început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
0: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
5: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
0: Interviuri exclusive,
5: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
0: Intră în inima Rockstad Extreme Fest,
5: cu oameni reali, cu muzică reală.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
5: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Shook Me All Night Long de la AC/DC este un fapt mai puțin cunoscut, că au existat câteva copii ale single-ului You Shook Me All Night Long imprimate greșit cu Shake a Leg în locul piesei pe care am ascultat-o aici la Rock FM. În timp, acestea au devenit foarte prețioase pentru colecționari. Mergem înainte alături de Le Placebo. Ascultăm Every You, Every Me. Rock FM, it rocks.

0: Noua Like You cu Scorpions la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Claudiu Cărțână și vă doresc tuturor să aveți parte de un weekend minunat. Rocks Alive! Bye bye!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta poți

0: hotels.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: E de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Legii of Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
0: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râz! De ce existi?
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Fulta.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: The break's over. Ready to rock.

0: festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Locuri unde cântecele urcă până pe creste.
0: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte.
1: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
0: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
1: Iris,
0: Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
1: și mulți alți artiști.
0: Vama de la Munte.
1: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.
9: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la Aeon Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. Aeon, soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
11: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: ești gata să urci în mașina timpului. Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta...

0: copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ceva se schimbă în Peter Parker.
2: God, that's cool.
1: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
2: Psst, hei, tu,
3: ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. You heard the ads. Now

0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Severs, The Monogex, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Dăm tare scenă, facem pacăreală.
2: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
3: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
2: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România
1: dă adunarea pentru
2: Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
0: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials left the

0: It rocks.
1: You know the day destroys the night.